0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: i grundskolan.
2: Jag minns det som att det vore 5 minuter sen. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Here we go.
0: Kick off. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Jag som gillar sötsaker väldigt, väldigt mycket. Jag vill äta godis helst varje dag. Men Magnus bara säger, nej Sofia, du får bara äta godis på helger. Det har ju slutat med att jag äter godis i smyg. I bilen på väg hem.
1: Som en riktig crack-pundare.
0: Ja.

0: men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är Shabozy.
1: Shabozy?
0: Med låten My Love. Uh-huh. Det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden. I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
2: Ja, man är trött på att se dem där. Ja. Agera istället kanske.
0: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza.
2: Ah.
0: Pizza.
1: Ah. Ah, bantar.
0: Ja, så kan det vara. Absolut.
1: Det är som jag.
0: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all your
2: love. I don't wanna see another pizza. Nej, men gud, det var ju 100%.
0: Vi sa det.
2: 100%. Han går på diet, 100%.
1: Det där var, det, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Ah. Att jag bara så här, tittade in, ställde mig inte på vågen. Bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom så här, den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
2: Ja, för säkerhetsgrejen.
1: Ja. Och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
0: För du ska vara på Arlanda.
1: Ja, men jag kommer ju dö.
2: Första passet på Arlanda.
1: Nej, typ. Och då kände jag väldigt starkt att
0: I don't wanna see another pizza. Jag förstår det.
2: No. Han, också, det, han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte.
1: Nej.
2: Orkar inte se en
1: Nej,
2: till
1: men det
2: pizza.
1: Kan också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Mm, mm. Och lämnar liksom skiten efter sig.
2: Ja, lämnar kartonger och rester.
0: Nej,
2: och,
0: nej. Vi tar den sista gång.
3: I don't wanna see another pizza.
0: Vi hör dig,
1: menar det verkligen.
0: Vi hör det. Och vi tackar. Åh, nej, nu har jag tappat bort det. Jo, Caroline hette hon. Tack så jättemycket.
2: Grymt bra.
1: Shabozy.

0: morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Men du, jag läser en grej på internet mellan låtarna. Unga män vill ha lydiga kvinnor.
0: Va? Unga män?
1: Unga män, det här är ju
2: generation Z, va?
1: Ja, det här är Andrew Tate-effekten förmodligen. Men jag läser. Det är, en kvinna ska lyda sin man. Det är en åsikt som ungefär en tredjedel av unga män har, enligt en ny global studie från King's College i London. Enligt studien, som bygger på enkätsvar från 23 000 personer från 29 olika länder, är generation Z-män mer än dubbelt så benägna att ha traditionella värderingar jämfört med tidigare generationers män. De är rädda för att förlora sin sociala position, säger professor.
2: Det här är ju skrämmande.
1: Det är för att det är generation Z. Vilken ålder är det?
2: Det är du.
1: Det är jag. Jaha, jag ber om ursäkt. Nej, men jag tror att, vet du vad jag tror? Jag tror att det finns mycket osäkerhet. Och jag tror att det kommer från en, inte vad man ska kalla en press, men det är viktigt att tjäna pengar just nu, känns det som, för killar. Det känns som att det är liksom
2: flexgrejen.
1: Ja, att det är det viktigaste någonsin.
2: Men det är också svårt för unga att komma ut i arbetslivet, och då tänker man så här, okej, får jag inte ett jobb så måste jag föda min egen idé och casha in på.
1: Men också att det är så här, det finns folk som till exempel Andrew Tate då, som har liksom föreläst att så här, om du inte har pengar och kan ta hand om, då är du ingen man, bla bla bla.
0: Nej.
1: Och det är ju inte så världen ser ut, men det sätter ju liksom en press, och jag tror att det bygger en osäkerhet, och osäkerhet gör att man ska leka ball och min kvinna ska lyda mig. Men okej, ta det här från mig som har tjänat mycket pengar och haft varenda sportbil under solen. Ja, man blir inte med. Du kan inte köpa manlighet, utan det kommer från att vara trygg i sig själv.
2: Det är roligt att du säger det, Anis, för du är ju den här inne som kanske jobbar så, vad vi ser. Du köper dyra bilar, du ger bort fina saker till dina respektive.
1: Ja, men jag har också lärt mig av många år på fält att svaren är inte där.
0: Jag som har lärt mig 15 år i fält, alltså i en relation med fru och tre barn. Det som är viktigast, det är att ta hand om familjen och barnen på ett emotionellt sätt. Alltså att vara där för barnen.
1: Ja. Att vara emotionellt närvarande är 100 gånger sexigare än att vara rik. Alltså, jag är hellre fattig och en fin person än rik och ett as.
2: Tänk om och omvärdera det här, ni killar som har svarat.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Morgon. This is the morning show. So wake up. Energy Morgon gör din morgon roligare.
1: Vet du vad som hände mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
2: Ja, det gör det.
1: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
3: Det känns som 70-talet.
1: Ja, det var liksom 70-talspappa. Men det var så varmt. Men
3: röker bilen också.
1: Ja, verkligen.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det är dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är väldigt roligt. Ni vet om man typ har varit sjuk hemma eller om man har missat någon fest eller något. Det har varit riktigt bra drag någonstans. Och sen får man reda på efter och tänkte, fan, jag skulle varit där alltså. Ja. Och vi ska få ett exempel på det när det gick lite för långt på en flygning. Det här är då 90-talet skulle jag tro. Margareta Winberg då, en tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skulle åka till USA med Lars Beck som då var politisk sakkunnig hos Winberg. Mm. Så de skulle göra USA. Men Margareta Winberg somnar, säger hon. Och då Lars Beck bestämmer sig för att kanske ta en liten stänkare bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Lyssna in hur det slutar.
2: Margareta Winberg har drabbats av en rejäl spritskandal. Under en flygresa till USA häromdagen lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt uppgifter till Expressen ska Lars Beck, som var på väg till en jämställdhetskonferens, också ha trakasserat flygvärdinnorna på planet.
1: Oh my God.
2: Margareta Winberg själv säger sig ha sovit genom hela historien.
3: Jag sov hela tiden, jag såg ingenting.
0: Det var liksom lång flygning också.
3: Spyor, rave, tafs och hon sover igenom allting, det tror jag inte på.
0: Bra tupplur.
1: Min kompis flög till USA en gång och då den mannen som satt bredvid henne somnade och de fick mat och så vidare, bricka, och han fick ett sånt där sovspratt, ni vet när man bara rycker till, och det gjorde att hela hans mat eller bricka hamnade över henne. Hon var dyblöt liksom. Han sov ju, så att hon gick och liksom fick sitta i en filt resten av flygresan. Så när han vaknade hade han ju helt omedveten. Han gjorde en Margareta Winberg, helt omedveten om vad som hade hänt.
0: Han Lars Beck som säkert bara sa till frugan, nej men vi ska bara åka framåt.
3: Du hade bara jobb.
0: Det kommer inte bli någonting. Du vet, jag tar det lugnt.
2: Lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt
3: det är bra krök.
0: Ja, det är bra. Men de har gått vidare nu, det här var många år sedan.
3: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig. Mm.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle. Och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!

0: Det blev så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest.
2: Ja. Mycket bra fredagsfest.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
1: Tack så mycket. All right.
0: Okej, okay, nu får ni bara beama er till ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
3: Ja.
2: Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
1: Det är
0: badhus. Obehagligt. Det låter så.
2: Ja. Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
3: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Uh-huh. Eller inte rock. Popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
1: Men, alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap-up. Anis Don Demina.
1: Mycket bra, Anis.
3: Du ska tacka.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på att njut nu för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll. Come on,
2: yeah. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare, jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
4: Ja.
3: För är det någonting man gör sista halvtimmen i ett barnkalas?
5: Det är allt.
2: Energy morgon, gör din morgon.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den när den kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. Så är Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Ja. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som. Vilket passar med jerk. Mm. Vill du säga?
2: Next year I could be just as good.
1: Jag har sett trött på
2: ljudmusik nu. If you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026. Wow.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej, den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna här kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Mm. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger. Aha. Alltså spel.
0: Aha.
1: Det är alltså ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom
2: alltså,
1: sitter
2: casino,
1: hemma.
2: Mm.
1: Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Har, alltså, så att, ja, listen up, ni som är föräldrar. Det är inte bara drogerna man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort pengar.
2: Men också
1: pengar.
2: Ha koll på, det här, jag gjorde en YouTube-video med polisen. Och de sa det, att han ba, de ba, för jag ba, vad är lösningen? De ba, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns Nej. Mobiler.
0: Nej.
2: Ha koll. Mm.
0: Jag blev lite chockad, jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor och det var alla föräldrar var där och läraren berättade, ja, det är det här och det här, och sen sa han så här: och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då.
2: Oj.
0: För han får tydligen så här, någon har skitit i mail från föräldrar som säger fan, både det ena och andra.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också?
1: Mm.
0: Lars Andreasson fick höra på hans av hans kristna lärare i lågstadiet: du skriver ju med djävulens hand. Alltså, vad är man vänsterhänt? Så skriver man med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med mig.
2: Men jag är ju satans avkommare. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa: vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er, lite märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt. Pia Magnusson: försåg mig att vara försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu, Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud, opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte... Man ska inte försöka liksom skapa konversationen, och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte göra som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
2: Okej.
1: Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Jag vet inte, kanske, vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här, och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut, den har börjat sätta igång lite grann.
2: En kamp.
1: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
2: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd för det här. Och han bara, men det, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill, inte vara liksom, han vill ju dansa.
0: Men gör det.
2: Nej,
0: det var ingen dans.
1: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
2: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det, kan han ju planera något kul att svara.
0: Ja.
2: Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live,
2: jag
0: vi
2: har förmodligen
0: porr.
2: En fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
2: Intressant. Kanske, jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Nej.
2: Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
2: Över till vädret.
0: Tack. Bra.
2: Pollensäsong och porr. Nu kör vi.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på att njut nu, för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
4: Men så är det ju.
3: Nej, så är det inte! Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
5: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolheten?
4: Många.
5: Ja.
4: Hur
5: har det gått då?
4: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
3: Eller en liten pip.
4: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
5: Det har du. Applåder för Anders bil.
4: Rockens lilla kul.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Och en felhörning ska ni få. Ja. Av självaste Shawn Mendes. Kommer ni ihåg han?
1: Jag älskar Shawn Mendes. I've been doing
0: stitches. Det är Stitches vi ska
1: göra. Är det sant? Mm.
0: Det är då en kille som heter Elias Olofsson som vill att vi ska syna just Stitches. Textraden, den går så här. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees.
1: Falling on my knees, I've been doing stitches. Fan vad bra låt. Ja,
0: det är den rätta. Men, det låter tydligen som att Shawn Mendes sjunger då. You watch me bleed until I can't breathe. This chicken farted onto my knees.
2: Okay. En höna som fes.
0: På hans knä.
1: Mm. Okay. Mm. Jag älskar den. You watch me bleed until I can't breathe.
2: Ja då. Hur sjukt en låt som man har hört så många gånger.
1: Ja, men det, jag tänker på det, då tänker jag på att jag har sjungit den här låten 1000 gånger. Uh-huh. Om jag skulle sjunga den, jag, you watch me breathe it till I can't breathe. There's a body of a money, body of... Men jag vet inte, han sjunger.
2: Nej. Alltså, jag men kan nu inte, vet du.
1: Nu vet jag, chicken farted on my knees.
0: Chicken farted on my knees. Galet.
2: Ja. Nej, det är knäppt det här. Det här är verkligen essensen av felhörningen.
1: Ja.
0: Då tycker jag att jag applåder.
1: Det är stora applåder.
0: Tack så mycket Elias Olofsson för en rolig felhörning.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få följa med Kasper Janebrink från Arvingarna.
1: Ja. En glad prick.
0: Ja, det är han verkligen i det här klippet också. Och jag tror som sagt han har smakat på en lite thailändskt öl där när han spelar in det här. Jag vet inte om det är någon hälsning till någon i Sverige eller om man bara lägger upp den på sina sociala medier, men det är verkligen Kasper Janebrink i sitt esse.
2: Hello, hello! Now I am in Thailand and it's Friday. It's time for Friday. The beer Friday beer. Do you maybe wonder what will it be? Maybe a thailändsk beer. Here we have a very good one. It's a Chang. And we're gonna taste it, of course. How it... Very, very good. Of course, Chang beer here in Thailand. Have a nice Friday. And... Chingling, chang, it's Friday, chang, chang.
3: Han tyckte det kändes så bra när han spelade in det. Ja. Det här hade kunnat varit jag.
1: Alltså, det här är också varje svensk i Thailand någonsin.
0: Ja. Han är ju på topphumör.
3: Ja.
0: Jag tycker han låter lite som, kommer ni ihåg han som testade vin? Vad heter han? Bengt Fritjofsson från TV4, lyssna.
2: Maybe thailändsk beer.
1: Beer. Men det är också tydliga så här raka översättningar. Fredagsölen. Friday, Friday beer.
0: Man vill ju åka till Thailand med Kasper Janebrink.
1: Ja, för fan. Frågan är om du kommer hem. Tänk dig Bangkok med Kasper Janebrink.
3: Nej, du öppnar bar över där och bara stannar kvar och lever livets liv.
0: Ja, eller som han säger själv.
2: Very, very good!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över
1: våra. Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: prata med dig själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt. Riktigt.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, jag tänkte på det här när du drog den här rappen. Mm. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För tack. Det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
0: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en, det är en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt. Och,
0: ja. Och våga ta hjälp.
1: Du ska få en applåd till, Anders. Fredagsrappen, du får den bara på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på att njut nu, för till helgen blir det sämre och redan imorgon väntas regn på många håll. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Alltså det är väldigt tomt på den här stolen. Är det första gången?
4: Ja, det är första gången.
3: Det kan hända alla.
4: Mm. Om man försover sig, ja, ska man ändå åka förbi någon mack och köpa typ så här kanelbullar eller något?
3: Nej, det där håller jag inte med om. Annis, om du sitter nu i någon taxi eller om du kör bil.
4: Kanelbullar.
5: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
1: Okej.
0: Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
0: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
2: The Kingstonians.
0: Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här. We are sufferer. Så sjunger de om. We are sufferer. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger, vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
0: Och om igen också.
1: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
0: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon.

0: Det här, jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Tänk dig vakna, en dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej!
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det, ja, det här var bra, en bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre, sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar i tre.
0: Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Verkligen, få ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon
0: här. Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
2: Du glider in så här, 10 minuter efter sen. Bra låt.
0: Väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra sovmorgon.
1: Alltså, Bob Marley.
2: Nu var det inte Bob Marley, men...
1: Nej, jag vet, men jag måste pumpa lite Bob Marley.
2: Fredrika Nilsson däremot, tack för en bra felhörning.
0: Ja,
3: felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät när Sofia en morgon var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut, så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm-hmm. Och han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom, så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Mm. Och det här barnet, lilla flickan, grät och grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vart håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit.
2: Ah.
1: Aha, och den här lilla tjejen så här, aha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Mm. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Aha. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Det är som Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har...

0: Här är Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. För ett tag sedan, Sofia, så snackade vi lite om när man kryddar CV. Jag kommer ihåg att du ljög att du hade körkort på någon.
1: Jajamensan, ja.
0: Och du, sen kom du fram till att nej, du fick jobbet men det visade sig att du inte hade körkort.
1: Ja, och sen fick jag sparken. Mm.
0: Men det är ju det här fallet när man blir liksom upp till bevis.
2: Ja. Och ska förr eller senare så måste man ju äga det man har sagt.
0: Mm, precis. Det finns ett klipp just nu som har blivit lite viralt igen. Det är ändå 2 år gammalt nästan. Men det har tagit sig fart och tycker det är så kul. Det är från Bachelor, tv-programmet och reality showen. Då är det en kille som heter Christian och en tjej som heter René. Ja. De sitter och myser. Jag tror det var på en båt, tyckte jag, och de pratar. Och man liksom framhäver sig själv hur bra man är på olika sätt för att imponera på varandra.
1: Mm.
0: Och säger hon, den där tjejen, René? Ja, vi kan väl lyssna in vad hon säger.
3: Jag har spelat fiol i 6 år.
4: Nej, jag har gjort det.
0: Jag har spelat fiol i 6 år, säger hon.
1: Men är det inte också att han säger innan att han har absolut gehör? Så att han är väldigt musikalisk.
2: Ja, men jag tror också att de pratar om klassisk musik också.
1: Ja. Att han...
2: Men vad är det, har hon inte spelat fiol?
0: Ja, har hon spelat fiol i 6 år? Och det är ju det, när man slänger ut en sån sak och sen liksom upp till bevis. För senare i programmet så är det dags.
2: Oh, jag älskar den här produktionen, de är så jävla smarta.
0: För René att visa att ja, men jag har spelat fiol i 6 år, vill jag höra resultatet?
2: Det låter ju som att hon är liksom Beethoven.
0: Ja. Mm.
2: Alltså så här, ja,
0: 6 år fiolspelande.
2: Jag kan säga så här, till hennes försvar så är violin, som det också heter, ett väldigt svårt instrument.
1: Mm-hmm.
2: Och min syster spelade när hon var liten i typ 6 år. Vad betyder bättre än det där? Men jag kommer ihåg när hon övade och jag kom hem från skolan och det lät så
1: så där.
2: Exakt, 10 gånger värre än det där lät det.
1: Ja.
2: Men så det är ett svårt instrument, men 6 år vet jag fan om hon lyssnar på lektionerna alltså.
0: Styrkekramar till René. 2 år senare. Kanske blir bättre idag.
2: Ja.
1: Som sagt var, skarva inte när du...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på att njut nu, för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll.
2: Då kommer ju flygvärdinnorna. Hej, det här är liksom nödutgången. Om du vill sitta här så är det här som gäller. Men om planet är på väg att krascha, kommer man verkligen hjälpa till då? Men man är så iskall när planet är på väg att störta.
3: Ja, men det är ju inte då man öppnar dörren. Det är ju när man har landat. Det är inte så här, åh, nu håller vi på att störta.
4: Vi alla kan hoppa på fallskärmen.
5: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, nu väntar Sverige på en felhörning. Ja.
1: Äntligen.
0: Vi ska inte göra Sverige besvikna. För vi ska riva av en nu. Inskickad av Linda Gustafsson. Som vill att vi ska syna Amarante. Jag undrar om jag sa det rätt.
1: Är det någon slags opera?
0: Nej, det är ett svensk-danskt metalband.
1: Okej, jag var inte nära.
0: Låten heter Limitless. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. 'Cause you are the reason I fought it. Du är anledningen. Fought it, kämpare. Fightades och så vidare. Men det låter som att de sjunger 'Cause you are the reason I farted.
1: Okej, du är min laktos.
0: Ja, exakt.
1: Men säger man 'you're the reason I fought it'?
2: I fought it, alltså att jag kämpade.
1: Alltså fought it.
0: Ja, precis.
1: Nej, farted.
0: Farted.
2: Farted. Det var någon som tryckte på magen.
1: Det var någon som skrattade till eller skulle göra en sit-up och så vart det en mök.
0: Farted, exakt farted.
1: Ordagrant farted.
0: Har ni någon pinsam prutt ni kan dela med er av?
1: Alltså jag har en som kommer till mig. Jag och min tjej hade inte varit samma så länge. Då så vaknar jag av att det bara gör ont i magen. Och jag ligger liksom naken. Jag bara, skiter jag på mig nu? Det finns liksom, det är kört. Så, och det gör så jävla ont. Och det, jag vet, det när det bara trycker. Det är som att det är en C4 i magen på mig. Ja. Så jag börjar liksom åla mig ut ur sängen. För jag kan inte göra några drastiska rörelser. Liksom, för då kan det gå till helvete. Mm. Så att jag är livrädd. Och jag märker att hon liksom, medan jag ålar mig ut ur sängen, att hon håller på att vakna till. Och så kommer jag ur sängen, tar ett steg. Och när min fot träffar marken, då bara... Alltså det var en hög, det var ingen bajs, utan det var en väldigt, väldigt hög brakare. Och de luktar inte, tack gud, men de låter så att de hörde det till Kista galleria. Och jag springer till toaletten, bara fuck. Och det är, jag bara, vad har jag gjort? Och då, i mitt huvud då, så planerar jag bara, okej. När jag kommer tillbaka, om hon säger något, då säger jag, alltså du har drömt.
0: Ja, det skulle kunna vara ditt nya sommarprat.
1: Ja. Just det. Och så kom jag in i sovrummet igen och så sa jag...
2: Du skyllde på henne helt enkelt.
0: Ja, mycket bra, mycket bra. Tack för en rolig felhörning, Linda Gustafsson. Och tack för en otroligt bokstavlig beskrivning av en prutt.
1: Ja.
0: Anis Don Demina.
3: Mamma, hon

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord i min lag. Okay. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: Okay. När vi gräver guld i USA 2026 edition. Woo! Mot von

0: Tack. Vi ska ha
1: och på kör.
0: Basse Wilman.
2: Värst det där.
0: Vad är det roligaste på länge? Så där roligt har vi aldrig haft.
1: Jävla kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
0: Mes.
3: Här kommer vi.

0: här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi till den engelska landsbygden.
1: Jaha.
0: Och det är ett giftermål där. Amy och Harry ska gifta sig. Alltså det här är på riktigt, det är ingen sketch eller något sånt där. Utan de står ute i landsbygden. Vi hagar liksom, och släkt och vänner är där. De står vid altaret framför prästen. Det är ju då utomhus såklart. Och i bakgrunden då så ser vi lyckliga vänner och släktingar. Men det finns en oinbjuden gäst som inte är riktigt nöjd med det här. För när prästen frågar, som man gör i vissa länder då, om det är någon som motsäger sig detta äktenskap. Ja.
1: Säg något nu eller tig för evigt.
0: Exakt.
2: If anybody believes that these two should not be wed, speak now or forever hold your peace.
3: En svartsjuk ko helt enkelt.
0: Ja.
1: Men det där, du vet, det där är en sån grej som hade kunnat sätta hjärnspöken i mitt huvud.
0: Ja, exakt.
1: Du vet, när för att som alla relationer går upp och ner, och när det liksom är tjorba som man säger, vad fan ska du lyssna på den jävla kossan? Lyssna på
2: rätt. If anybody believes that these two should not be wed, speak now or forever hold your peace.
1: Om det här skulle vara typ en kompis till mig, om de någon gång skiljer sig, då hade jag hade väntat för att kunna säga att när det liksom har inte too soon. Ja du Janne, kossan hade rätt.
0: Jag var på bröllop här förra helgen, och han som skulle gifta sig då, en kompis, när han satte sig ner, för man får ju sitta ner båda inför prästen, så hade han skrivit på sina fötter, på sina skor, på ena skon stod det help och på andra stod det me. Så hela kyrkan fick se hans fötter där det stod, va? Help me! Han gjorde det som en kul grej.
1: Sofia blev kränkt. Jag med.
3: Gud, en annan svensexa vet jag gav i uppgift till han som skulle gifta sig, alltså till brudgummen, att du får 1,000 spänn per sekund du väntar med att säga ja.
1: Oh.
3: Fatta. 1,000 spänn.
1: 4 år skulle jag vänta.
3: Så jag, nej, men alltså, förstår, och så fick han ju såklart inte säga någonting till bruden.
1: Oh, fan,
3: det är långa sekunder.
0: Oh. Då är det bättre med ett...
4: Det här är en

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Vi ska syna en nigeriansk artist. Aha. Som heter Burna Boy.
1: Legend. Byggs är en av världens största artister.
2: Nej, skojar du eller?
1: Burna Boy, har ni aldrig hört talas om Burna Boy?
2: Nej.
1: Har ni internet?
0: Jag har internet.
2: Du menar World Wide Web?
1: Ja, www.https. Han är alltså, jag såg han på Way Out West. Han var också i Malmö förra året. Alltså han är huge.
0: Okej, vi ska syna världens största artist någonsin enligt Anders Don Demina, Burna Boy, med låten On The Low. Det är en tjej som heter Fanny Aledal som vill att vi ska syna den här låten. För i refrängen så sjunger han tydligen på svenska.
1: Aha.
0: Och gång på gång på gång så sjunger han kondylom.
1: Kondylom.
0: Könssjukdomen. Kondylom. Ska vi höra om vi hör kondylom?

0: Sluta det eller?
1: Det är mycket könssjukdomar.
2: Ja. Ja. Jo, men jag hörde det.
3: Ja, det var bra. Ja. Det är ett trevligt sätt att breaka kanske att du fått det här. Ja. Istället för att bara gå hem till tjejen och säga jag har fått det. Så kan man bara, du, den sak jag måste säga. Eller vänta, den sak Burna Boy måste säga.
2: Ja, det är sant. Ja, men då blir man inte lika arg.
1: Nej, men jag skulle också kunna vara så här, älskling, jag måste berätta en sak. Och jag vet när jag ska säga det här, så jag tänkte att vi kan väl dansa lite, så kan jag sjunga samtidigt som jag berättar vad jag har gett. Jag har en så gett en sak.
2: Ja, så börjar man dansa lite grann.
1: Är det en väska? Är det en, och så kommer vi till refrängen och så bara... Undilu. Jag har gett till dig. Undilu. Och jag har gett dig ej. Undilu. Jättemycket.
3: Jättemycket.
2: Åh. Ja. Nej, men alltså, tips till alla er som står inför och berätta det här för sin partner.
3: Tack oss här på Energy Morgon. Vi tackar Fanny Aledal för en rolig felhörning.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Och vi ska få den stora äran nu att lyssna in Sofia Wistam när hon en morgon hade en väldigt intressant relationsfråga.
1: Jag har en fråga till er nu, ni som är i relationer. Jag har ju en relation sedan många, många år tillbaks. Då träffar jag min kompis nu och hon sa så här: jag kan inte se dig imorgon för jag ska hämta min man på Arlanda. Och jag bara, what? Vadå, ska du åka och hämta din man som du har varit gift med jättemånga år på Arlanda? Ja, för att han har, alltså hennes man, en teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Då är det bara, ta taxi du eller Arlanda Express eller nu vad det är. Därför undrar jag, vad känner ni om det här? Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
2: Jag, i egenskap som partner, har det som min skyldighet.
1: Ja, men titta, han är passionerad.
2: Men jag, som man, har aldrig blivit hämtad.
1: Nej, men skulle du bli liksom lite kärare?
2: Ja, det skulle jag. Jättemycket, tror jag.
1: Så att du egentligen håller med hennes man att det är lite passionerat att hämta.
0: Jag tycker det där stämmer. Jag tycker det ligger något i det. Gör det inte. Men det stämmer till 100%.
1: Nej, för jag bara, men gud, att jag skulle åka ut tidigt en morgon och hämta Magnus på Arlanda, det är väldigt fjärran alltså.
2: När relationen är som finast, när en person har varit iväg, och man vill inte vänta mer än vad man behöver. Det minsta du behöver vänta.
1: När du säger
2: vänta, så. Ja, det är faktiskt en fin känsla.
0: Det finns så bra communications från Arlanda ändå. Du behöver inte.
1: Nej, men det är så jag tänker. Gud, tid, pengar och jag skulle kunna sova i den här timmen. Men jag kanske ska skärpa mig. Ja. Och sen kan man ju också steppa vidare. Så här, barnen, mina barn är ju stora. Ska man hämta dem också, eller?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Va? Man ska hämta barnen men inte frugan.
0: Ja, det tycker jag.
2: Frugan är mer än barnen.
0: Barnen mer än frugan.
2: Men det beror också på hur gamla barnen är. Dina barn är ju vuxna, dina barn kan ju inte gå.
0: Nej, jag tror vi har lite...
2: Men om barnen är plus 18, då får de klara... Då ska de överleva, ta tåg och sånt.
1: Okej, men glöm, ni som lyssnar nu och undrar om ni ska hämta er respektive på flygplatsen. Överraska kanske, var lite mer passionerad.
2: Nej, överraska inte, det är för hög risk.
1: Vad är risken? Står någon annan bredvid med en skylt också?
2: Nej, de kommer ut med den de har varit på inom situation, en konferens med. Men, om jag hade varit i relation och någon hade sagt till mig, älskling, när landar du på tisdag? Jag landar redan 1. Jag kommer att hämta dig. Bara bli mött. Det är ju jättefint.
0: Det finns andra sätt att visa kärlek. Till exempel nu har jag börjat spela tennis och jag ska ha min första tenniskupp här i Tyresö om 2 veckor. Och då ska jag möta en äldre man. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Men då har min fru och min familj lovat att komma och ska göra skyltar också. Det står hej och pappa. Det gör ju en varm i
1: själen. Bad du om det här eller var det deras
0: idé? Nej, det gjorde jag inte. De gick på det.
2: Men du fattar ju att du måste vinna.
0: Ja, det kommer jag inte göra. De här gamla
1: tennis... De rävarna, de kan.
0: Det finns inte.
2: Då hade jag bett min familj stanna hemma.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Lyxfällan, ja.
1: Älskar Lyxfällan. Mm. Så jävla briljant tv.
0: Mm, och jag tror, jag har för mig att du har pratat om just det vi ska kolla in nu någon gång, Hannes. Mm. Eller rättare sagt, det vi ska lyssna in såklart. Det här är ett Lyxfällan-avsnitt från 2018 där tittarna får lära känna paret Mikael och Emmy. Och de gjorde någonting som inga har gjort förut i Lyxfällan. Jag vill bara, innan vi drar igång klippet, de står alltså framför den här berömda Lyxfällan-tavlan.
1: Skuldtavlan.
0: När de har just redat ut, de har liksom, okej, vi har koll på budgeten nu. Så det här är slutet av programmet.
2: 26 500.
3: Strålande.
4: 26 och 5 in, 26 och 5 ut. Det betyder ju att det här faktiskt går vägen.
2: Så då har vi ju en ljus framtid och då tänkte jag faktiskt fråga dig en sak. Om du vill gifta dig med mig.
5: Ja, det vill jag.
4: Bravo! Härligt. Du kan vara helt säker på att de inte tar det för pengarna i alla fall.
1: Är väl inte hon hans skulder också då?
0: Ja, det är
1: bra fråga. Det, för det är det hela kommentars.
6: Jag tror det, va.
1: Ja. Det är det som är hela kommentarsfältet på det här.
0: Han är inte dum, han är inte.
1: Nu halverade han sina skulder, ja. Precis. Mm-hmm. För jag tror också att det var han som var liksom den som var vårdslös.
6: Big spender.
1: Ja.
0: Kanske när man är en liten flicka där i flickrummet och drömmer om frieriet.
6: Ja. Kanske inte där skuld. Framför skuldtavlan. Nej.
1: Men Berra, du ska inte säga något. Du friar på IKEA.
0: Nu kallar du mig Berra.
1: Ja, Basse med det.
0: Mm.
6: Titta, ja. Nu är ni i familj, hörni.
0: Ja, verkligen. Det gjorde jag också faktiskt. Ja. Ja, så att, ja, jag förstår verkligen. Man tar chansen man får. När öppningen ges, då går man ner på knä.
1: Det skulle du fan ha.
0: Ja.
6: Hade ni ätit köttbullar innan du fria eller efter?
0: Nej, köttbullarna, det var liksom lyxen efter frieriet.
1: Mm. Ja, efterrätten.
0: Ja, precis.
1: Men gick ni hem och låg direkt efter?
0: På IKEA i sängavdelningen. Nej, jag tycker det är fint. Man får fria när man vill, inga konstigheter. Men jag tycker programledaren kommer inte ihåg vad han heter. Det är en bra punch han drar på slutet här. Vi lyssnar in det.
4: Du kan vara helt säker på att de inte tar det för pengarna i alla fall.
1: Fan, har inga!
0: Lycka till!
1: Ja, men fint ändå, för att de hade, det var ändå skönt att de hade liksom, ja, 26 500 in, 26 500 ut. Ja. Det finns en ljus fram, det finns ändå fint i det.
0: Jag tycker vi ska hylla dem istället för att de hittade kärleken tillsammans, och det är applåder på det, eller hur?
6: Oh.
1: Undrar hur deras liksom skuldberg ser ut idag. Alltså om det blev bättre av det här. Det är dyrt att gifta sig, fan.
6: Alltså jag såg det här Fit for TV, någon dokumentär om Biggest Loser. Du vet, och det är många som sitter där och de gick ner i vikt i TV och sen så gick de upp. Jag tror att det är precis samma med Lyxfällan.
1: Ja, jag tror faktiskt jag vet.
0: Men vi får hoppas att det är Mikael och M fortfarande.
6: Open up. Om ni lyssnar, dela till oss.
0: Du made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: So it wasn't you.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Det är en kvinna som heter Lottis som jobbar på PwC, någon enormt stor redovisningsekonomifirma, vad jag förstår. De ska på AV ikväll och hon vill liksom överraska sina kollegor med en AV-pepplåt, kanske man kan säga.
0: Kul, du sitter hela jobbet där och för nu har Lottis, nu kommer det,
1: så ja, får de liksom precis
0: tagga igång till ja. Det.
2: Oj, pressen.
3: Vi får se vad de känner efter den här.
1: Okej. Okay.
3: För att jag har liksom anammat verkligheten i AV.
1: Roastar du AV?
3: Nej, men jag bara berättar som det är.
0: Okej.
3: Okay. Så bara se mig bitet.
0: Det får du. Sverige, Anis Don Demina, AV Rap.
3: Skål på er, era jävla redovisningskonsulter som ska supa skallen av sig och göra konstiga saker och sjunga karaoke.
4: Då åker vi.
3: Tagga någon som ska på AV. Säg,

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då har ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag i felhörningen ska vi till Frankrike. Fan, jag tror förutom Sverige, ja, i och för sig, USA är en del också, men vi brukar hamna i Frankrike lite då och då. Mm. Och det är trevligt, för då får man träffa nya artister som till exempel Yoka.
1: Jag gillar fransk musik. Mm.
0: En kille som heter Filip har skickat in morgonens förslag då, Yoka med låten Han heter så. HM.
1: Det visste sig att han sjunger om klädmärket.
0: Så kanske det är för sig, jag vet inte. Nej, vet du vad han sjunger om?
1: Nej.
0: Köttbullar.
1: Som man gör.
0: Faktiskt, det är svårt att
1: säga. Är det inte det en svensk grej?
0: Jo, det är därför det är så konstigt att han i den här franska låten bara köttbullar, köttbullar.
1: Jag ska göra en låt som heter
0: Baguette, baguette, baguette.
1: Baguette, baguette, baguette.
2: Gud, vilken jobbig låt.
0: Ja, så är det.
1: Det lät också, det lät också som han kan. Han kan mina köttbullar, köttbullar.
0: Han liksom smyger fram det. Ursäkta, skulle jag kunna få, jag vill inte störa, men skulle jag kunna få lite...
1: En riktigt glad kille i kön på Ikea. Jobbig. För glad. Men också, jag är så dum, för jag trodde att de sjöng om köttbullar på riktigt.
0: Alltså, du trodde det?
1: När jag frågade, var inte det en svensk grej?
0: Ja,
1: kanske inte.
0: Har du missat poängen med felhörningen, ja, de här åren med köket?
1: Är det vad går ut på det?
0: Ja, vi får in, skickade på DM.
1: Anis Don Demina.
0: Ibland, vad har du där uppe? Är det kanske...
1: Det är det enda jag har där uppe.
2: Men jag känner också att han vill få igång liksom hela Ikeas restaurang och dansa.
1: Ja. Ja, att Ikea inte har gjort reklam av där. Just nu på Ikea!
2: Blir lite sugen,
1: ja,
2: faktiskt.
1: Ja, det här är Rish nya.
0: En bra felhörning ändå. Tack Filip, säger vi.
1: Tack så mycket.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Nu har du lyckats lista ut det ändå, Anis, vilket är det här mest klassiska
1: YouTube-klippet. Jag har det. Ja, du får två, jag har två. Ja. Heter jag El Nur?
0: Nej, den är inte.
1: Okej, okay. Har du så kul på restaurangen? Det sa jag förut. Okej, min sista chansning. We don't have many jobs.
0: Nej, den är inte heller.
1: Okej, fan, då är jag slut.
0: Niklas Bäckström, det är skönt.
2: Va?
0: Har ni aldrig hört det här?
2: Nej, men. Va? Jag vet inte ens vad du pratar om.
0: Okej, okay. Låt mig berätta. Det här är, wow, 20 år sedan. Ishockeyspelaren Niklas Bäckström, ung då, ska precis slå igenom i USA. Gästar lilla Sportspegeln och ska svara på lite frågor. Och det som har blivit liksom allt det handlar om, det är hur han säger ordet skönt. Okay. Han gör en konstpaus på skön och sen väntar han en stund innan han säger t.
1: Okej, okay. Det här vill jag höra.
0: Var det bara där jag växte upp? Det här var det enda klippet som verkligen räknades. Och sen också när han ska be, det är en pojke som ska ställa en fråga till Niklas då, så låter det som han säger, tjena, du hade fan en fråga till mig. Och det har också blivit en stor snackis. Nej, okej, okay, vi kanske inte... Vi växer upp lite annorlunda års...
2: Jo, tack.
1: Ja, vi hade mer bandbredd kanske. Tryck play nu.
3: Två materialare. Och så fick jag den efter matchen.
4: Hur är det att ha den här hemma?
3: Det är skönt. Du. Hej Felix. Du hade fan en fråga till mig.
2: Men säger han inte fan då?
0: Nej, han gör inte det.
1: Vad säger han då?
0: Han är ju nervös. Och det var inte meningen att han skulle säga du har fan en fråga till mig.
1: Men han säger ju fan.
0: Nej.
3: Hej Felix. Du hade fan en fråga till mig.
1: Men han råkar ju säga fan.
0: Ja, det låter som han säger. Du hade fan en fråga till mig.
1: Men du hade en fan fråga till mig.
0: Meningen, det
2: en
0: var
2: fan
0: inte
2: en fanfråga kan det vara.
0: Så kan
1: fan
0: det vara.
1: Fanfråga.
2: Det kan det vara.
0: Ja.
1: Jag tror att det är fan. Ja. Men det är för att jag är ond.
2: Det står säkert, de har sagt så här, vi har lite fanfrågor till dig. Ja. Och sen så, du hade en fanfråga.
1: Nästa gång vi har någon så ringer jag. Tjena Pernilla, fan har du frågat mig eller? Ja, det är skönt.
0: Men sa ni aldrig det? Det sa vi hela tiden. Det här var skönt.
2: Och sen nej, aldrig sagt.
1: Aldrig hänt.
2: Aldrig.
3: Det är
0: skönt. Men roligt också, för jag ska inte, det här har blivit jätteviralt och så vidare. Och Niklas själv nu 20 år senare fick bara för några veckor sedan frågan om hur han tyckte att det blev så viralt. Vi lyssnar igen vad han svarar.
5: Hur ofta blir jag på mig? Inte så ofta när jag bott där borta. men jag tror att det är mer svenskarna som tycker det är roligt. Och sen... Nu faktiskt har ungarna fått nys om det också, så de tycker att det är väldigt roligt. Och alltså, som jag sagt tidigare, jag skrattar åt det bara. Det är ingen
6: fara. Det ska man göra också.
5: Det är lugnt, jag bjuder på den.
1: Skön.
3: Det är skönt.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på att njut nu för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll.
0: Check that.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vi har sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på att njut nu för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll.
3: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy står på hela sommaren.
3: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag ska vi syna italiensk loungemusik. Det är Martin Lanz som har skickat in via DM på vårt Instagram förslaget på Sweet Caterina. Det är till en italiensk sångerska. Låten heter Parole, Parole. Men det låter enligt Martin som att de säger inte alls Parole, utan de ropar på någon man som heter Per Arne.
1: Per Arne, ja.
0: Per Arne, Per Arne. Ska vi lyssna igenom det här? Per Arne.

0: genast är ringsignal till den här.
1: Men man har ju hört den här låten förut, känns
2: ja, visst har man väl det.
1: Den är så jävla bra. Det känns som att så här, man åker till GKs Ullared och där har Birgitta tappat bort sin man på stora varuhuset. Går runt och letar efter honom. Hallå? Va? Har någon sett?
2: Han sitter i fiskavdelningen.
1: Jag letar efter min man, han heter... Men vad fan är du någonstans? Väldigt
0: kul felhörning.
1: Ja, vad bra. Väldigt härligt. Och så bra låt. Jag ska lägga in den i min spellista. Du är runt och sjunger Per-Arne. Jag längtar tills jag träffar någon som heter Per-Arne.
2: Du heter du Per-Arne och söker en kompis i livet, så har du Anders Nandmina här.
1: Jag finns här.
2: Skickat det. Martin Lands, tack så mycket för morgonens felhörning.
1: Kul.

0: Energimorgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på att njut nu, för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Hög tid för morgonens virala klipp. Du brukar ibland kritisera min mustasch, Anis. Du tycker att den är lite fjantig. Eller är det skäggväxten du har synpunkter på?
1: Nej, men du har ju såna get-goat, alltså du sån trucker-look. Rasta.
0: Ja, men alla kan inte få sådana här på sidorna som du har.
1: Nej, jag vet. Nej. Det är en blessing.
0: Men det finns en man i Sverige, en gammal partiledare, han heter Håkan Juholt, Sosse, som faktiskt, det finns ingen tror jag som brinner så mycket för just mustascher som den här mannen. Och han har fått kommentera detta många gånger i intervjuer, och jag älskar hur han går in för det. Och nu ska vi lyssna in ett klipp. Det här är en intervju med Håkan Juholt för säkert 10 år sedan, då han liksom, ja, upplyser alla om hur det är att ha en mustasch och hur viktigt det är att älska sin mustasch.
2: Det går inte att slarva. Du måste orka stå emot trender och tendenser. Du måste vara övertygad om att den håller över årtionden. Har du inte den tryggheten i dig själv, då blir det bara en slafsig, hafsig, liten tunn mustasch som kommer och går. Det blir aldrig någon stadga i det. Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor, trygg vovve.
1: Han har ju tappat det helt.
3: Fast han var rätt rolig, ja, Håkan Juholt.
1: Ja, han skulle bli komiker kanske.
3: En kort tid på toppen, men det känns ändå som att det lät ju i början som man också pratade om någon så här vallöfte. Det är viktigt att man tänker långsiktigt.
0: Men folk som går in så hårt för sådana där saker, jag tycker ändå det är uppfriskande.
1: Ja, alltså för mig som vårdar mitt skägg maniskt, jag använder skäggolja mycket. Jag är hos min barber minst en gång i veckan, ibland mer.
3: Skäggolja, what's that?
1: Det är olja för skägget så att det blir mjukt och glansigt. Och man vårdar det helt enkelt. Nu just nu är det väldigt katastrof. Jag har barbertid direkt efter det här faktiskt. För att när mitt skägg inte fixat, då funkar ingenting.
0: Men jämför du din mustasch ibland med en liten hundvalp?
1: Ja.
2: Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor, trygg vovvevalp.
0: Stor, trygg.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker inte det är så seriöst. Det är bara att man ska behålla det i trim. Men det är som du säger, det är fascinerande med folk som har fått, han har ju bara fått för sig det här.
0: Men jag tycker att vi fick lite för lite Håkan Juholt i svensk politik, så han kan väl få en applåd här. Så
1: det är klart.
0: Ja. Han har lärt mig mycket om min mustasch.
3: Ja. Men det är kul att läsa om de där som ställer upp i VM i mustasch. De håller på och vårdar och formar och vaxar och allt vad det är. Det är ju en

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på och njut nu för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll.
2: Sommarvalvet på Energy.
3: Ja, men ta chansen och vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet här på Energy. SMS av vinn till 72104. Och då måste du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då är det det du ska säga. Och då kan det vara du som vinner alla pengarna, som just nu är 504 290 kronor. 504 290 kronor, det är den exakta vinstsumman. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka.
2: Energy, musik som gör dig glad.
4: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen till den här smått ljumna fredagen som bara kommer att bli varmare och varmare så länge dagen går. Mikael Leijonryd är på plats i studion för att vrida upp temperaturen. Jag får Felicia med en liten stund. Det blir 18s och så Alex Warren först ut.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Ja, dags att gå tillbaka i tiden och leta i arkivet. Och du ska få några ledtrådar till vilket år vi ska till. För det här årets största biosuccé hette Armageddon med Bruce Willis, Ben Affleck och Liv Tyler i huvudrollerna. Det var också det här året som vi lärde känna Carrie Bradshaw, Samantha, Charlotte och Miranda i Sex and the City. Och det var det här året som Nintendo 64 släppte The Legend of Zelda och Ocarina of Time utsätts av många till ett av världens bästa tv-spel genom tiderna. Vilket är året?

Money, det är Throwback som idag går tillbaka till 1998. Året som gav oss Rädda Meniger Ryan, som gav oss Armageddon och som gav oss den där serien som formade så många människors liv, i Sex and the City med Carrie Bradshaw i huvudfokus. Mikael Ejaryde här i studion har fokus på Henry Feel Good Friday, en fredag med mängder av bra fredagsmusik i mixen. Bebe Rexha och Faithless om en liten stund, du ska få Lost Frequencies. Och så Medina, här är Viva L'Amour på Energy.

0: Energymorgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det här är Energy Feel Good Friday med massvis av fredagsmusik i mixen. Mikael Ehryd är på plats i studion, ger dig om en liten stund Kygo, Khalid och Griffin med nya Save My Love. Du ska få Kimberly också, allra först ut. Här är måndag, Feeling Myself.
0: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Och det är här du kan vinna över 500 000 kronor om du är med och tävlar i Sommarvalvet på Energy. Smsa vinn till 72104 och ha koll på den exakta vinstsumman. För det är det du ska säga om det är du som blir uppringd. Och då vinner du alla de här pengarna. Som just nu är 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Lyssna på Energy Feel Good Friday med fredagsmixar om en liten stund. Du ska också få Victor Lixell här först.
2: Hej, det här är Victor Lixell.
3: Se på natthimlen ikväll.
0: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Det är Sunnan Vind från Hertzberg och Funke. En perfekt låt. En sån här stekhet fredag. Och ni missar väl inte en imorgon med Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Kan också höra felhörningen. Och gillar du Imagine Dragons så kanske du tror att du vet vad de sjunger i de låtarna. Men nu kommer sanningen.
1: Det är Tom och Tilda Gustafsson. Det är alltså ett par som har satt sig ner och skrivit ner den här tillsammans. Och förmodligen älskat hela natten efter det här. För det är den effekten felhörningen har på par. Testa det. Anywho. Det är en bra felhörning.
2: Ja.
1: Det är från gruppen Imagine Dragons. Och låten No Time for Toxic People. Jag vet inte om ni har hört den. Men det finns en textrad i den här låten som går så här. The way they look at me. Men det låter enligt Tom och Tilda som att de sjunger du äter lök, Emmy.
3: Du äter lök, Emmy, som personen Emmy.
1: Som tjejnamnet Emmy.
3: Som äter lök alltså.
1: Du äter lök, Emmy. Tror ni att det ens är möjligt av meningen?
3: Nej.
1: The way they look at me. Vi tar reda på det. Du äter lök, Emmy.
4: Du äter lök, Emmy.
1: En fantastisk felhörning, Tom och Tilda. Kul, hörni.
2: Väldigt.
0: Missa inte en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10 hela sommaren. Och nu är det bara 20 dagar kvar tills att en imorgons sommarkonsert går av stapeln den 6 augusti. Det är då du får se Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina på scenen. Håll utkik efter en imorgons sommarhälsning i mixen. När den dyker upp, då är det 020 40 39 00 som gäller. Och du ska bli samtal nummer 7. Är du det, ja, då får du VIP-biljetterna till årets sommarkonsert. Här är Tjuvjakt nu på Emery.

faktiskt då. Dessförinnan Avicii, vars minne kommer att hyllas när världens största dansmusikfestival drar igång idag. Pratar om Tomorrowland i Boomtown, Belgien är det som gäller då. Mikael Lejonryd är på plats den här fredagen, ska vrida upp temperaturen ytterligare med Alex Warren om en liten stund. Du ska också få The Weeknd och Safri Duo.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det här är Energy Feel Good Friday. Micke Leijonrud på plats här i studion för att ge dig ett soundtrack till värmen, till glassen, till drycken kanske. Jag får The Weeknd om en liten stund. Det blir Huntrix och alla först ut Alex Warren med Fever Dream på Energy.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play, nu.
2: Ja, men dags att hylla en av musikvärldens största pojkband som likt många andra fick hjälp av en svensk producent och en studio som låg på Kungsholmen i Stockholm. En milstolpe i musikvärlden. Det var AJ, Howie, Nick, Kevin och Brian. Det kanske vet vilka jag pratar om. Backstreet Boys strax på Energy.

tjejerna ville ha dem och killarna ville ha dem. Backstreet Boys hyllar vi idag i Energy Double Play. Ska vi vara evigt tacksamma till Max Martin och resten av gänget i Tjejron-studion som banade väg för den där otroliga succén. Det är bara 20 dagar kvar nu till Energy Morgons sommarkonsert. Det är då vi ser Icona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina på scenen. Lyssna efter Energy Morgons sommarhälsning när du hör den i mixen. Det blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du det? Ja, då vinner VIP-biljetterna till Energy Morgons sommarkonsert.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 0-2-0, 40-39-0-0.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
2: Ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en sommarfredag i juli månad. Det är Paul Hauka som tar över nu och jag vill redan från start påstå att det här är en feel good Friday. Passa på och njut av solen om det lyser över dig. För till helgen blir det tyvärr sämre. Regnet är på ingång. Strax har vi senaste från Kygo. Det blir Roxette-hiten You Got The Look i 18s nya version. Och Lovet med Victor Lexell. New hit music.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: sommarvalvet på Energy.
1: Jag tror att det kan vara din tur nu när vi har en somrig summa i valvet. 504 290 kronor kan du vinna om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Men du kan vinna 504 290 kronor med lite tur.

0: Visst låter det bekant det här? Roxette gjorde originalet. Det var till och med en etta på amerikanska Billboard-listan. You got the look. I A-Teens nya tolkning. Och det är Paul Hauke på radion. Den här somriga fredagen, och det är väl lugnet före stormen, höll jag på att säga. Det ska ju regna här till helgen, så njut av solen medans det går. Strax har vi en riktigt somrig hit story mix ifrån Christina Gern. Det är ju en feel good Friday. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert, om du lyssnar efter signalen.
1: Hej Paul, det är Claudia.
0: Hej Claudia, vad händer?
1: Nej, inte mycket, vi har precis varit vid stranden, jag och familjen.
0: Det låter som att ni kommer i samlad trupp.
1: Det är jag, min man och två barn här i baksätet.
2: Hej,
0: hej. Hej, hej. Ni kan knappast ha varit ensamma på stranden en sån här dag.
1: Nej, gud nej. Och det kommer bara mer och mer folk.
0: Är det så? Vilken strand pratar vi om, var i landet?
1: Ja, du kanske hör på dialekten, men vi är från Norrköping.
0: Och där stiger liksom vattennivån när det blir alldeles för många som badar samtidigt.
1: Det får min man här svara på, vad säger du?
2: Absolut, så är det. Hela Norrpan åker ut.
0: Jag tror att du och maken kanske vill gå på Energy Morgons sommarkonsert också. Det är ju DJ Just Day, det är Timbuktu, Ikona Pop och vår egen Anis Don Demina som står på scen. Och jag har två VIP-biljetter åt er.
2: Nej, vad roligt!
0: Så ni är så välkomna. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna, bäst av allt. Lyssna nu, VIP-biljetter. Så det blir bubbel och det blir goodiebag.
1: Wow, det tackar man för.
0: Ja, men det kommer bli hur härligt som helst.
2: Ja, vad kul. Tack så mycket.
0: Ni får ha en härlig sommarkväll. Ha det
2: fint.
0: Tack detsamma. Hej, hej.

redan nu är det helgvibbar. Det är en Feel Good Friday på Energy. Det är Paul Hauka som är här. Och även om vädret kommer att bli tråkigt här, det kommer att regna både lördag och söndag, så kan jag lova att här på Energy har vi sommarvibbar med Kristina Gärns sommarmixar hela helgen. Faktum är att vi redan nu tjuvstartar här. Det kommer en sommarig mix om en liten stund när det är en Feel Good Friday. Och dessutom har jag fler biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig på 020 40 39 00. Gäller idag och det gäller hela juli månad. Strax blir det Alex Warren med sommarhitten Fever Dream. Benson Boone är också på väg.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi har sol och värme så att det räcker och blir över även idag. Temperaturen mellan 22 och 30 grader. Men passa på och njut nu för till helgen blir det sämre. Och redan imorgon väntas regn på många håll.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: These beautiful things that I've got.
1: Lyssna på Energy imorgon. Hör Energy sommarmixar. Extra bra sommarkänsla under hela helgen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag skulle vilja säga att det redan nu är helg Weber, för det är en feel good Friday här på Energy. Det kommer du höra, det blir bra stämning, det blir bara en massa sommarlåtar. Och så värmer vi upp inför helgen här, spännande imorgon, men framförallt med fotbolls-VM-finalen på söndag kväll. Strax kommer tjuvjakt via 18s Master KG och Alex. Yeah,

0: Hej, där är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men
2: det stora frågan var för Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni inte Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen håller sig kvar på många håll, klart till halvklart under det som är kvar av fredagen. Mellan 24 och 32 grader. Men till helgen blir det både gråare och blötare.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Ja, det är en påtaglig hetta när vi här på Energy har tjuvstartat finalhelgen. Det är en Feel Good Friday. Paul Hauke på radion. Vi är reklamfria. Strax är nya låtar både från Just Stay och Icona Pop. Och Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Eurosummer Girls Trip. Men först...
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Ja, men jag undrar om du skulle vilja ta hem en årsprenumeration på Readly. Det här är en app där tusentals tidningar och magasin på svenska och engelska finns samlade digitalt. Har du dessutom extra mycket tur så plockar du hem en läsplatta att använda Readly-abonnemanget på. Vill du vinna det här? Ja, men då ringer du mig nu på direkten på 020 40 39 00. Blir samtal 7 så får du vara med och tävla på radion. Du behöver egentligen bara svara rätt på en enda fråga. 020 40 39 00. Ring mig nu.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Summer Girls Trip. Det är Sara Larssons nya samarbete med Shakira, Sisti Energy, New Music Hit Mix. Vi har också den nya låten från DJ Justay och Icona Pop.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och faktum är att jag har ännu mer nytt ifrån Shakira med Burna Boy. Sköna Die Die kommer här om en liten stund. Det är bra sommargung i den. Men först Energy, hallå, vem pratar jag med?
2: Marlene heter jag, bor i Östersund.
0: Hej Östersund och hej Marlene. Du kan vinna en årsprenumeration på appen Readly. Du får börja med att välja kategori. Sport, resor, hem och inredning eller kändisar och nöje?
2: Heminredning kanske.
0: Du har valt hem och inredning och frågan lyder: vad betyder ordet minimalism när det kommer till just inredning? Minimalism.
2: Bra fråga.
0: Hur ser det ut i ett minimalistiskt hem?
2: Att det är lite möbler.
0: Det är få möbler.
2: Så enkelt.
0: Så enkelt var det. Det var faktiskt inte svårare än så.
2: Nej.
0: Stora tomma ytor. Ja, men kanske inte belamrat med grejer i alla fall. Det är helt rätt. Då har du vunnit det här årsabonnemanget på Readly.
2: Ja, men vad kul.
0: Här kan du till exempel läsa allt om mat, gård och torp, Vogue Living, men också Expressen och Damernas Värld.
2: Ja, men exakt.
0: Och jag tror att det här blir en väldigt bra helg när det kommer till just läsning, för nu kommer regnet.
2: Vi hade väl en dag här i Östersund som var varm.
0: Ja, men då, ja, vad ska jag säga? Det kommer väl fler sommardagar. Sommaren är ju långt ifrån över än då. Men ha en glad sommar. Hej då.
2: Tack så samma. Hej då. Energy. Din sommar.

0: För bara några år sedan var Alex Warren hemlös. Nu är han megastjärna, så kan det vara ibland. Här på Energy är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Paul Hauka på radion. Och det är en Feel Good Friday. Strax med Kygo senast. Där vi har BB Rex av Faithless. New Religion. Och så ska vi gräva guld i USA. VM-finalhelg är det ju som ligger framför oss. Kommer bli vansinnigt spännande. Men allra först, en felhörning.
1: Tero Alto har skickat in, för han vill att vi ska syna den franska artisten Alizé.
2: Låten heter Ein Amare. Kanske.
3: Tysk eller franska?
2: Ja, min franska är inte på topp.
4: Men mar, är det hav eller?
2: Som jag sa precis, min franska är inte på topp. Textraden i den här låten som vi ska syna, det är då Dans mon bas de muse. Men Tero tycker att Alizé sjunger på svenska.
1: Mm.
2: Och sjunger textraden De mobbade Bosse. Kommer nu. De mobbade Bosse. Stackars Bosse.
3: Det låter verkligen som att de sjunger. Alltså hade du bara spelat den delen, du bara lyssnar på den nya svenska låten och han har med en kille som heter Bosse, han är fett mobbad. Och så hade jag lyssnat, då hade jag bara okej, vem har gjort den här låten?
2: Anis, lyssna på den här nya svenska låten om en Bosse som blir mobbad, den går så här. De mobbade Bosse.
3: Ja, är det Lisa Nilsson eller
4: Ekdal?
2: Styrkekramen till Bosse. Applåder till Tero Alto för en jätterolig fel.
3: Väldigt rolig.
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dolemina, som är på radion hela sommaren med Energy Morgon.
5: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men nu undrar jag om du behöver påfyllning, så att säga. Full tank från Q-Stars tankningsapp. Ring mig då på 020 40 39 00. Jag ska ta ut någon som får identifiera tre låtklipp. Det gäller att sätta namn på artisterna. Lyckas du med det, då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. Jag skulle vilja säga att en stor majoritet har lyckats med det här. 020 40 39 00 om du behöver påfyllning. Det är samtal 7 som gäller. Chainsmokers och Shakira efter Kygo. Wait, I'm gonna do it.

0: men som du hör, det är en Feel Good Friday på Energy. Och hela den här VM-finalhelgen så värmer vi upp inför söndagskvällens stora begivenheter med Kristina Gärns sommarmixar. Men allra först,
1: full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Hej Paul, Carl här.
0: Hej Carl, vad händer?
2: Jag jobbar.
0: Jaha, vad jobbar du med då?
2: En slambil.
0: Är det du som åker runt i en sån här bil som luktar som förbaskat, som tömmer avloppet?
2: Korrekt.
0: Man kan väl säga att de här slambilarna, då kan man liksom lukta sig till 5 kvarter bort. Det stinker.
2: Stämmer bra, det låter som mig.
0: Hörde du, vad säger du? Full tank från Q-Stars tankningsapp. När du blir av med slammet, du behöver bensin istället. Du kommer få höra 3 låtklipp. Det gäller att sätta namnen på artisterna.
2: Yes.
0: Då kommer första.
2: E-type
0: var det. Då kommer nästa. Blågul.
2: Sara Larsson.
0: Det var det. Då kommer den sista.
2: Robin.
0: Ja, men titta, där har vi det. Full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Fantastiskt, tack snälla.
0: Hur många såna här slamkryparbilar finns det då?
2: Vi har 45 stycken.
0: Åh, jisses. Är de över hela landet då eller?
2: Nej, bara i Stockholm faktiskt.
0: Håller du på att jobba samtidigt som du pratar med mig alltså?
2: Ja.
0: Jaha, det är bra. Multitasking. Då ska jag släppa dig så får du ha en trevlig helg.
2: Tack snälla, tack för ett bra program.
0: Du får en grym sommar i slambilen.
2: Detsamma, trevlig helg.

0: Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av fredagen har vi klart till halvklart och goda solchanser på många håll. Temperaturer till och med över 30 grader på vissa platser. Dessvärre så kommer regnet nu i natt och så fortsätter det imorgon.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Och inte nog med att det blir en spännande VM-finalhelg. Vi har också en väldigt spännande summa i valvet. 504 290 kronor. SMSa VIN till 72104 så är du med och tävlar 19 kronor per sms. Du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor kan bli dina.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Idag är det verkligen en feel good Friday och solen är kvar på många håll. Men det gäller att njuta nu, för redan i natt så kommer regnet. Paul Hauka på radion med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen, det kommer snart. Det blir Mondo Duplantis, Hertz börjar funka med Sunna Vind och Alex. Yeah, yeah.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi nog imorgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av fredagen har vi klart till halvklart och goda solchanser på många håll. Temperaturer till och med över 30 grader på vissa platser. Dessvärre så kommer regnet nu i natt och så fortsätter det imorgon.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing and keeps us glowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, det är en Feel Good Friday och det kommer bli en vansinnigt spännande VM-finalhelg. Vi värmer upp om du lyssnar på oss här på Energy. Och så kommer det spännande nyheter också. Filmstjärnan som spelade uteliggare, Duvkvinnan, var hennes största rollinsats. Nu har hon dessvärre hastigt lämnat oss. Och så är det en svensk tv-programledare som dessvärre får lägga sig på operationsbordet efter svåra smärtor. Mer om en stund. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen, det kommer om en liten stund. Då ringer du mig 020 40 39 00. Vi har Hertzberg och Funke med Sunnan Wind, Mondo Duplantis, Feel Myself, Mike Posner och Just Det på det. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

0: Mina ögon, i mitt hjärta framförallt har 18s länge varit ikoner. Det är Paul Hauka som är här, det är en feel good Friday. Solen skiner över Sverige, njut av det här vädret nu, för det blir sämre till helgen. Tyvärr är det så. 75 minuter musik utan reklam just nu. En feel good Friday, och hela helgen så värmer vi upp inför söndagskvällens begivenheter. Den stora VM-finalen. Spanien möter Argentina, och hela helgen har vi Christina Gerns sommarmixar för att komma i rätt stämning. Hörru du, nu är det dags för en väldigt kul felhörning.
1: Det är en kille som heter Alvin Isaksson som har hört av sig, för han vill att vi ska syna Green Day med Working Class Hero. I den här låten, precis i början, så finns det en textrad som går så här: as soon as you're born, as soon as you're born.
2: Så fort du är född.
1: Men det låter enligt Albin som de sjunger på svenska.
2: Aha.
1: Och sjunger Sune gör barn. Alltså, killnamnet Sune. Sune gör barn. Är ni med?
3: Ja.
1: Sune gör barn.
4: Sune gör barn.
3: Alltså, du tyckte jag?
1: Ja.
3: Nej.
2: Sune gör barn.
1: Vi måste lite, en sväng. Alltså,
2: ja, det är ju Tony Irving som sjunger.
1: Ja, där har vi det.
4: Sune gör barn.
1: Gör barn.
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anders Dolemina, som du kan höra i Energy Morgon hela sommaren. Nu är det så här att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Ikona Pop, DJ Justay, Timbuktu och Anis Dondemina på scen. Signalen kommer om en liten stund. Då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal 7 för att ta hem VIP-biljetter. Snart kommer det här att börja funka. Sunan Vind, bolaget, det ligger något i luften. Och Mike Posner,

Sunnanvind på Energy. Och det är Paul Halka som är på radion. Här är vi reklamfria, det är en Feel Good Friday. Och strax har vi bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Senaste Kygo och Fergie är också på väg. Och så kommer det dessvärre tråkiga nyheter här under eftermiddagen. Duvkvinnan i Ensam Hemma 2 har dött. Skådespelerskan Brenda Fricker gjorde den här rollen som uteliggaren Pigeon Lady som lilla Kevin möter i Central Park i New York. Ja, Pigeon Lady, det är absolut ingen jätteroll det här, men alla som har sett filmen kommer garanterat ihåg den från numera ikoniska Ensam Hemma 2. Det ryktas för övrigt att Disney som bäst jobbar på en ny Home Alone med flera av originalskådespelarna faktiskt. Pernilla Wahlgren ska opereras. Det var nere i Marbella, Spanien, som Pernilla fick svåra tandsmärtor för ett par dagar sedan. Det visade sig att hon drabbats av en infektion både i övre och undre käke tack vare en dålig rotfyllning. Vi får skylla på tandläkaren helt enkelt. Men Pernilla Wahlgren genomförde allsången med både smärtstillande och antibiotika. Och nu är det Pernilla som ska opereras. Hon väntar som bäst på en operationstid. Vi får hoppas på kortare operationsköer helt enkelt. Och så kommer signalen om en liten stund om du vill ta hem VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. 020 40 39 00. Nu kommer Kristina.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en feel good Friday med sol och värme fortfarande över större delen av Sverige. Men det gäller att njuta nu, för imorgon, ja faktiskt redan i natt, så kommer regnet.

0: Bisse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Divina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Feel Good Friday och vilken helg som väntar. Vansinnigt spännande. Fotbolls-VM-final söndag med Spanien som möter Argentina, och vi värmer upp hela helgen med Kristina Gärns sommarmixar. Innan vi gör någonting annat, innan jag fortsätter att svara i telefonen här, så har vi tid för en kul felhörning. Det har vi alltid.
1: Jag går inte in i den med fullt självförtroende, för den är lite lurig. Man måste så att säga vara in the felhörningszone.
2: Okay.
1: Häng med mig dit. Det är en tjej som heter Felicia Persson som har skickat in morgonens felhörning, och det är Dua Lipa med Be The One. I can be the one. Känner vi alla till? Eller kanske?
0: No. Säkert när jag hör den.
1: Det roliga med det här är, hon säger I can be the one. Sen är det en massa eko. Be the one, be the one, be the one, be the one. Men det låter enligt Felicia som att Dua Lipa sjunger Finland.
0: Finland?
1: Fast på finlandssvenska.
0: Finland.
1: I can be the one, Finland, Finland.
2: Okej.
1: Är ni med? Nu åker vi.
0: Ja.

0: Ja då.
1: Nej, jag hörde det. Det var en bastant finsk kvinna i taxfree. Ja. Så bara, vart ska du? Ja. Jättebra.
2: Ja. Jag hör det nu klockrent.
1: Ja, väldigt kul. Vet ni vilket som är världens lyckligaste land?
3: Tack Felicia Persson. Väldigt rolig felhörning.
4: Dua Lipa med Finland i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stodemina som är på radion hela sommaren. Ja, men nu ska jag fortsätta att svara i telefon så vi får en vinnare av VIP-biljetten här alldeles strax. Och så blir det 18s med You Got The Look. Men först Smash, inte Pieces på Energy.

0: Roxette breakade i USA och fick en Billboard 1 med den här. The Look nu i 18s tolkning på Energy. Och det är Paul Hauka som är här. Vi har ju Energy at the Club från klockan 6. Partymusik och Kristina Gärns sommarmixar. De är med oss hela helgen och värmer upp inför den stora VM-finalen på söndag kväll. Energy, hallå!
1: Tjena på, Lukas här.
0: Hej Lukas, vad händer?
1: Nej, jag sitter här med Niklas som är på väg till Rimbo.
0: Var det han som ringde för en liten stund sedan eller?
1: Jajamän.
0: Okej, okay, all right.
1: Ja, jag vet, alla sitter och ringer här.
0: Det är liksom ni som sitter där och ringer mig där i bilen. Hörru, du, fotbolls-VM-final här till helgen. Vilken sida står du på?
1: Spanien.
0: Är hela bilen överens om det? Eller?
1: Ja, hela bilen är överens.
0: Är det någon äkta spanjor i bilen också? Eller?
1: Nej, tyvärr. Nej. Vi har en polsk och resten är svenska här.
0: Okej, okay, all right. Ja, men det går bra det också. Hörru du, ja, men vi ser fram emot söndagskvällen här. Det kommer bli vansinnigt spännande.
1: Ja.
0: Sen finns det en augusti månad också som kommer. Den kryper sig på och 6 augusti är det Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Och du har precis fixat 2 biljetter.
1: Jalla!
0: Yes!
1: Perfekt!
0: Så ska det göras. Då får du bestämma vem i bilen som får följa med på det här också.
1: Ja, vi får se sten, sax, påse.
0: Exakt, det är så det ska göras. Det är DJ Just Day, det är Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina som står på scen.
1: Oj, oj, oj. Ja, det låter underbart.
0: Det är ju dessutom VIP-biljetter här, så att det är
1: bubbel
0: och goodie bag. Det blir bra det här. Hälsa dem i bilen. Glad sommar på er.
1: Detsamma, tack
0: så mycket. Ha det bra. Hej, hej. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under resten av fredagen har vi klart till halvklart och goda solchanser på många håll. Temperaturer till och med över 30 grader på vissa platser. Dessvärre så kommer regnet nu i natt och så fortsätter det imorgon.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, där är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä, kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Basse sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tung.
1: Det är ganska tung.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Jag såg det i din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kropp.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon presenterar

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Ja, men ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en Sharon. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
3: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
1: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
4: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
4: Lyssna på oss
2: hela sommaren. Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justet tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean och så sa hon: nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
0: Jag vill ha en snowracer, en bob. Fortfarande har jag inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon present.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. För oss som är
3: trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av
6: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.